Charlie Puth ma' Meghan Trainor di kienet Marvin Gaye għal l-erba fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għek għert għalli jatnit niprofoni ġifti għed nsiba naqra diffiċi dal-ħodu mej għamil kuraċ wasalna għal nofs il-ġimma diġa badna jek tritt isejħela jek il-nofs il-triq ta' nizla jena nħobb nsejħela jek għal-nas ta' mill-na kuraċ badna triq ta' nizla lejn il-weekend diġa Ejja minnem. Nisbar kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistri, jew kellek forsi għadek sejr torqot wara najdu aħna xi ngħid xift nawguralek il-lejl tajjeb f'dak il-każ. Imma għal dawk kollha li qed iqumu għal nipprova ngħinek jien tiġi aktar ftiegħek b'aktar bħal din nara ta' David Bowie hawn hi Space Oddity waqt bej Easy Breakfast. Bonġu!

0: Stream at live, erbogħuxin siya kuljumfu bayeasy.mt. Gabrielle, tikkenet rajz għall-erba fil-ħodu għad Bayeasy Breakfast mi għajkard għaljam.
1: Win with Bayeasy 100.2.
0: Ma nafxek smajċ, pero il-grupp leġendarju taljan Pu ġejjin f'pajjiżna. Fit-12 ta' settembru ġew għall-MFCC f'ta' Għali biex jiċċelebraw is-60 sena anniversarju tagħhom u inti flimkien ma xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru tarawhom totalment b'xejn għaliex għandna par biljetti seated għalik u xi ħadd tal-għażla tiegħek li jistgħu jkunu tiegħek. Make sure tibqa' tisma' Bayeasy 100.2 il-ġurnata kollha importanti ħafna. U għat attent għal meta ngħidulek biex tibgħat lilna daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp. F'dak il-każ isma' minni aqbad il-mobile number tagħna 9909102. Itfaw fuq WhatsApp is-sejvijak bħala kuntatt u żommu fil-viċin, żommu mal-favoriti għaliex jista' jkun illi terbaħ bil-kbir b'dak ukoll. Ibisma' Bayeasy 100.2 dawk il-par biljetti għal Pu live in concert jistgħu jkunu tiegħek totalment.

Sticks. Dik kienet bej bħall-erba' filgħodu, dan huwa bej Easy Breakfast Maker tgħalli 24 mix-xahar ta' Ġunju diġà nixtieq nawgura gudla kbira. Lil dawk l-istudenti kollha li bħalissa dejjem bl-eżamijiet tagħhom forsi qiegħed on the way għal xi eżami inti nawgura lek ukoll li dak kollu l-istudjajt joħroġ dak fil-karta tal-eżami u tmur tajjeb. Ejja, għamel kuraġġ. L-aħħar ftit ġranet eżamijiet u jibda s-sajf qed ngħidha lika.

0: Kino, everybody's changing. Għek fi għabżu 27 l-erba fil-ħodu, dan u għabbi Easy Breakfast. Mi għaj kard għali għaf 25 grad Celsius għan barra il-ħin tal-ġurnata li fiħ. Namlu din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Niprofa l-inqas inċal ek naqra u nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba. Preparaħat iċċala naqra, lix dal-ħodu d-deċidejti li nazillek wahda minn dawk id-diski li min jaf kem sfidna maħħa. Muxin, msaw maċina ma kontad nima twiliċ, ma probabli inti jek tiftakara minn jaf kem sfint maħħa ġol parties u discos dak iż-żmien. Wahda minn dawk li iċċal ek ftit inħoss. Għalek għaziltilek. Gibson Brothers, din, jen mood booster għallum l-erba fil-ħodu, jisma Kuba, kif siru 17.

0: now on.
1: Looking for the perfect summer night out? Next up, the Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hangry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at the Eden.
2: Bay Easy Travel.
3: Situazzjoni ta' traffiku li gravat kemm xejn minn si għajlu law ħafna toroq li nissuġġerilek li tevi ta' diġalda lodu bħal Zabba Road f'gura direzzjoni lejn Raħal Ġdid, triqajn dwieli jekk bisibek titla' minn tal-Kottonera għandek Corradino Road u anki niżla fjal Serpol Boffa direzzjoni lejn il-Marsa qed jiġi rapportat ħafna delejs ukoll għal dalodu, għandek tal-Barrani direzzjoni lejn il-Marsa jibqa' sejra n-niżla tal-Addolorata għal-Aldo Moro l-Marsa anki Marsa ħamrun bypass biż-żewġ direzzjonijiet ta' ħadik jkun letterament iġġamjati għal dalodu. Għandek triqħal ormi jiġifieri n-niżla li tieħdok minn ħalloqa għal ħal-ormi u anki Mdina Road. Direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' ħal-ormi nissuġġerilek li tifithom xi ftit ukoll Garibaldi. Mod partikolari n-niżla però anki t-tela qed jiġi rapportat xi ftit ta' traffiku triq ħalluqa taħdejn ġnien ta' Ċiniżi biex niftehmu intu ġej min-naħa ta' Raħal Ġdid direzzjoni lejn l-ajruport u anki d-dawra ta' Pembroke intu ġej min-naħa ta' Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn San Ġiljan.

Google Dolls. Dik kienet Iris jekk kien fiha bżuż 7 offs għall-erba filgħodu dan huwa bej Easy Breakfast Maker tgarja f'25 grad Celsius hemm barra fl-eqel tal-World Cup ukoll. Nafx jekk tissegwi l-partita tal-bieraħ fil-għaxija, bdiet fl-10 so jiena kollha nagħmet nofsa rajt imma l-Ingliżi kontra l-Ghana. Jiena liha kienet no-brainer suppost, waħda minn dawk il-partiti li tista' tgħid m'hemmx għalfejn ara naf l-ħajr bħu l-Ingliżi. Però le, apparentament. Ma rebħux l-Ingliżi, jekk inti wieħed minn dawk in-nies li żommu l-Ingliżi. Immaġina li ma tanċirqad kontent dal-lejla x'partita li spiċċas fl-iskor ta' Shane Shane draw mingħajr l-ebda gowl. Però ifimni, nofs li rajt jiena mbagħad mort nara wkoll naqra l-istatistiċi għax ġara u x'ma ġarax. I mean l-Ingliżi kienu dominanti ħafna, ma kif ħadd minnhom ma rnexxielu jiskurja dik l-iktar ħaġa li belħitni jiena jkolli nammetti. Komplin konferma li din hija waħda minn dawk il-World Cups li kull tim li hemm huwa tajjeb u qed jagħti partita jibsa l-team oppost jista' jkun min ikun, ġifieri, qed nara wis sorpriżi fiha din il-World Cup. Eċta, menu, jistennaw li jmiss l-Ingliżi, forsi ma tafx kif jerbħuha.

Marvin Gaye, what's going on? L-erba fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast mi għajkert għalja 8 minuti bħalissa l-erba fil-ħodu 24 mixxar ta' ġunju xamenna omna jew bdejna nġuftana dal-ħodu. Ej, għamel kuraċ, ma fxer il-ħadżaj, ċeper għedin fil-nofs tal-ġimma diġa. Downhill għal-weekend kif jgħajdu bil-Malti, għabadna triq tan-nizla. Għankomplu nejnek t-ġifti għakien, bak

Cranberries. Dik kienet linger kif jabżu 8-10 l-erba fil-ħodum. Win with Bay Easy 100.2. Illum stess, inti tista' terbaħ par biljetti biex tmur tara l-grupp leġendarju Taljan tal-pop rock Pooh. Illa ħajkunu għedin f'pajjiżna propju fit-12 ta' settembru ġewwa l-MFCC f'Taqali biex jiċċelebraw ukoll is-60 sena anniversarju tagħhom. Għandek par biljetti li jistgħu jkunu tiegħek, seated tickets, ħankunu qegħdin naqsmuhom illum stess minn issa sal-10 tajjeb ejja ha. Għalaqtlek aktar ukoll l-ispazju ta' fejn inti tittoqgħod attent. Xi trid tagħmel biex tarbahom dawk? Make sure li tibqa' tisma' Bay'sy Breakfast miegħi Kerd Galja dal-għodu sal-10 xi ħin ħandoq diska partikolari ta' Pooh. Il-li jisima Dammi Solo Un Minuto il-li tinstama xaħġa ek

Joshua Caddison u Jesse waqt bej Easy Breakfast mi għajkard għalja l-lum l-erba fil-ħodu t-timini għu nofs u ftit sekondi kif aħna bonġu bdejna nġuftana dal-ħodu jew ġurnata oħra ta' ħafna lop mil-FIFA World Cup propju il-lejla f'żewġ gruppi separati grupp B għandek Zwizzera kontra il-Kanada fit-8 Bosnia Herzegovina kontra Qatar ukoll fit-8 ta' filgħaxija u mbagħad fil-11 żewġ partiti oħra minn grupp C Mara il-Marokk kontra l-Haiti u anke l-Iskozja kontra il-Brażil żewġ partiti li ħajtlabu fil-11 ta' filgħaxija. Issa taf inti tibda tingħalab bil-mod tibda tara min għadda u minn mispiċċa eliminat.

Il-19 minuta, l-erba fil-ħodu. Pu, dammi solom minutom. Win with Bay Easy 100.2. Li kienet id-diska li konna qegħdin attenti għaliha, jekk forsi kont qed tisma' Bay Easy 100.2 aktar kmieni għatlek biex toqgħod attent għal dik id-diska fil-fatt kienet id-diska illi kellek toqgħod attent għaliha biex tibgħatilna l-messaġġ bil-kelma pu fuq WhatsApp fuq 9909102. Hekk jagħmlu ħafna fil-fatt daħlu ħafna messaġġi bil-kelma pu dal-għodu, però persona waħda biss. Seta tkun ir-rebbieħa ta' dawk il-par biljetti seated għall-kunċert ta' Pu live ġewwa pajjiżna proprju fit-12 ta' Settembru ġewwa l-MFCC f'Taqali. Il-persuna li rnexxiet terbaħ dawk il-par biljetti ħatlif Christabel Sherry. Prosit Christabel, rnexxilek terbaħ dawk il-par biljetti għandna aktar x'inqasmu però ġifieri jekk inti forsi batli il-kelma Pu qatt attent u battili mal-ewwel u ma ntsertajx tlajt inti minni set random leqbad. Kabbix rasek, għalix għandna aktar x'inqasmu, make sure tibqa' tisma' Bayz 100.2 għax ixleb bħal Christabel intu wkoll tista' terbaħ par biljetti biex mur tara l-Pu live in concert ġewwa l-MFCC f'Taqali fit-12 ta' Settembru.

Ma nafxent mal-vuċi ta' din jena li jatispekka, differenti minn ta' kwalunkwa artista oħra, wis sabiħa, wis brava. Alicia Keys, di kienet If I Ain't Got You għall-erba fil-ordu, bonġu, jek inti forsi jgħatek ifxal bejzu 100.2 dal-ordu, jek forsi jgħat on the way għaxxol, nawgura l-ekku kol ġurnata mill-lisbaħ il-ħidma t-tajba u kol. Profana jgħinek t-ġinar aktar ftijak jena dal-ordu, nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba kif jgħajdu. Wahda bħal din ara mis-snin 80, Carly Simon. I'm coming around again. Bonjour.

Laxan jessin 16 minuta għall-erba fil-ħodu Robbie Williams, nafli ħafna fans tijaw Malta dikret millennium għall-erba fil-ħodu Paisy Breakfast, miħaj kajt għar jankomplu blaħħar ftit fl-imkien għal-mena un-nufti tiħor billin kelmek naqra dwar kompetizzjoni partikolari li nafħafna li ikunu għetin nistennewa ta' kull ġima kompetizzjoni li bija tista terba jinti u koll propi din il-ġima stess għanajn li kif u xitri ta' melezat għal-mena un-nufti tiħor pero jena

0: Kemmet għajba, man and course. What can I do? Ek ifsaru laxan essin 6 minuti għal-erba fil-ħodum.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Tinsiex, pitada, nerġaw nilabu Free Film Fridays, il-ċans li jinti t-mur sal-Eden Cinemas, ħafna film semmek jinti t-għaraw tal-billiħ tista tazel u għet minnom, u limu, u jinti u xaħta l-azlati għak taraħ totalment bxejn fuqna u mux tal-li għak tal-ħan inkludu l-għak u kwali drinks u l-popcorn, ġifiri letteralment ħanam lu ilak kompluta, kem t-ġisna San Ġiljan, imbija neħdu sib kollo ġaħna. Xitrit tamel biex terbaħom, pero mux daqseg diffiċ li jisma The Home Run ma Albert Galdes nar il-ġimma li ġej minn erba ta' wara l-offsinar il-qoddim. Xiħin, ħajkun jgħatitik 3 kelmiet partikolari li għandhom waslu l-isem ta' film illi kunet jirreferi għalli Hard Blade. Iba tinna risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102. Ovvjament ikun hemm ħafna nies li batunna r-risposta tagħhom, però ovvjament għandek ta' l-element tal-akku koll, ġifieri jekk jiena xi tkun persuna li Albert jaqbad at random, għandek dawk il-par biljetti bid-drinks u popcorn included biex tmur sal din sinemas totalment b'xejn. Passoltu però termini u kondizzjoni tapplikaw tihom naqra ta' titwila fuq il-website tagħna bayeezy.mt għandek issib id-dettali kollha li għandek bżonn hemmhekk inti. Kollox għandna riġġimhom mill-erba' ta' nofsinhar l-qudiem, good luck!

Take That. Everything changes. Fuq BZ 100.1 għadu maddin sal-lum il-ġurnata daw vera vera well done. Concerts insomma. Somma, ma jifqux, ma jifqux, issa ma jifqux. God bless insomma. Jina għlen miħak għall-erba fil-ħodu din ħarġet fil-sena ta' time tonel ta' natalum il-sena 1994. Jiena, jħanar, għani prova naħseb kont. Naħseb jisu jir. Naħseb year 3, year 4, xaħġek. Niftakar ġifiri fi zmini ma kellniex computers, konna għadna bil-blackboards. Infatti jien niftakar kif imbagħad lebt. Kważi kont ħanaqleb ġifiri minn primarja sekondarja bdew idaħlu il-whiteboard. So aħseb wara kemm kellna computers. So infatti oħti niftakar meta mbagħad kienet daħlet hi l-ewwel sena tagħha, ġifieri l-ewwel sena ta' primarja kienu daħlu il-computers li by the way kienu daqxiex u niftakar fl-ewwel sena ma kellhomx computer għal kulħadd, so kienu eżempju jagħmlu tlieta jew erba fuq computer wieħed sewwa. Imma kien żmien iżjed sempliċi iżjed relax u kont narana iżjed maqudin, mux kulħad speċi rasu l-isfer fuq il-mobile, sal-verità, teknoloġija tajba, jekk inti tuża' għat-tajjeb, so hi għamlet ħafna ġid, però sfortunatament bħal kulħaġa oħra hemm il-ħażin tagħha wkoll. Jiena tal-parir għall-inqas jiġifieri naħseb kull ħaġa u jiena gilti fuq wkoll ta' għandi vizzju xi kultant nintilef fuq il-mobile wkoll, ġifieri jiena wkoll ħatja, però naħseb l-importanti f'kull ħaġa fid-dinja bilanċ. Wet wet wet.

Uhia ta song. Just to let you know, din, by the way, edin fuq Biz 100.2, jina Claire, għallirba fil-ħodu. Mela, naqra fun fact fuq din is-song, ma konx naf iġifieri, ovvjament naħseb jien kulħadd jaf hemm barra li din hija song, waħda mis-songs li Olivia bħala Sandy kantat fil-film verament. Mhux daqshekk popolari ta' naqra forsi popolari Greece sewa. Issa di oriġinali mhux suppost kellha tkun as such fil-film. Kellha tkun fl-end credits, però tant ħarġet sabiħa li litteralment il-producer, il-direttur, għamel xena surrounded biex din is-song jagħmluha. Infatti hija waħda mill-aħħar xeni li ġiet iffilmjata fil-film Grease. Darha, dejjem titgħallem ġaġa ġdida. Ashford and Simpsons.

0: Denise Williams. Fuq BEZ 100.2 jina klir miak għal-erba fil-od un nisper sissa tinżom l-kumpanija sabiħa so jek forsi id-deċidejt li tiħu l-midweek off mort naqasax xiek dej xipulek tun a drink relax bħal-issek tisman in the background jon kalahdi il-bahar tisman in fuq il-website għana veez.mt u livestream 24-7 jow inkella jinnaf jietta meċi faċendi tisman il-karotzu jinkella jgħat xol u tismani in the background jinnaf xie grosser anyway, whatever it is insomma li jietta għamil jietna mellek il-ġurnata naqra sajra ħjar u tjuġbuk il-muzika dijem tista tibatilna fuq 9909-1002 kif niġi l-ura għandi għadda ta' Lenny Kravitz
1: When we say late night love, we mean

White, Superwoman, fuq B-Easy 100.2. Nishtiq nieħu l-opportunità la għamil din is-song li ngħid proset ħafna l-Superwoman skolla imbarra, specialment dawk l-ommijiet li jaħdmu. It's not a joke, jiena saċ għalkemm ngħid li jiena omm għax għandi l-annimali, I have feathery babies, pero m'għandux jaqsam jiġifieri ma propju tfal. Umani, sewwa jiena nara l-loħti, nara anke ġifri ċertu kollegi tiegħi, jiena qed ngħidlek ninżalkom il-kappell, jiena għalija, you guys are superwomen, eh? You are like superheroes għalija. Jiena għalija superheroes, m'hemmx għalfej jkunu bil-cape u jkollhom xi superpowers, però il-fatt li jinnexxielkom tlaħqu ma' full-time job, ma' l-affarijiet tad-dar, ma' raġel, ma' Martin, whatever, plus it-tfal. Anka li nejn, dan iprova naħsibha wkoll xi ħaġa kbir, jiġifieri wow, well done, ovvjament nixtieq ngħid proset ħafna, I love you sis, għax jien għalija nħares lejha hija l-prime example, ej, well done. Harold Melvin and the Blue Notes.

Texas. Say what you want. Fubiz 100.2 Eklair għall-erba Wire of Sinarissa. Ovvjament edin żmien is-sajf, żmien il-festi kważi kull ġimgħa festa f'xiraħal jew irħula ġifieri żiet minn waħda mfatti naf li waħda mill-kbar tal-weekend li għadda kienet taż-żejtun, waħda minnhom ġifieri tal-Beland eżempju, naf għax għandi ħbiba tiegħi kull sena li tarmen tieħu ġimgħa jekk mhux iżjed off, just the foca fuq il-festa daqshekk hija akkanita. Jisimha bħali wkoll so Claire insellimlek minn hawn. Nispera li issa l-erba ġejt naqraf tiegħek alright issa so. Però hekk kull sena jekk lax u naf jiġifieri bħala hemm ħafna mbarra li jkunu qed jistennew il-ġimgħa tal-festa tar-raħal tagħhom hija parti mill-kultura tagħna naħseb hekk hija ħaġa sabiħa xi ħaġa to look forward to tiltaqa' man-nies tar-raħal tiegħek. Jien eżempju meta jkun għall-festa neħu gost immur ukoll mhux ġust tal-brio, imma niltaqa' ma' ċertu nies li da trabbejt kważi magħhom li fil-verità qatt ma narhom u narhom fil-festi. Xi ħaġa sabiħa. Biex nagħtik naqra ġifieri x'inhu jiġri bħalissa issa dil-ġimgħa. Għanna zjed festi, għanna wada ta' burmarad, għanna ħafna ġifiri, għanna ta' burmarad, għanna ta' rendi, siġġiwi, innadur, u ovvjament waħdoħra mil-gbar taħal ormi ta' San Giorgio, apparentament, so, la' kaniti daw kikunu. Anyway,

Mada ta' Daryl Hall u John Oates fuq Bay Easy 100.2 nishtiq infakrek li wieħed mill-ikbar comedians qatt eżistu omit da ġaħlili. Nisperat ngħidha sew għandu kun jom u vera partikolari. Ħajkun jagħtaw Malta l-ewwel darba fl-24 u l-25 ta' Lulju fl-Intercontinental San Giuliano. So, ovvjament tista' tibbukkja t-tickets tiegħek minn Shows Happening, però jekk inti iżjed u iżjed dil-ħaġa għandek bżonn tisma' l-Kirt Galja, kuljum jibdek il-ġurnata fuq Bejzi Breakfast, però bħalissa Kirt qed jara naqra il-min ħajati house tickets b'xejn għal dan ix-show ta' dan il-komedjan. So, jekk inti tixtieq forsi tidħol biċ-ċans li tirbaħ dawn il-house tickets għal dan il-komedjan ħajkun l-ewwel darba u Malta għamel mezz iżet użel li tisma' l-Kirt Galja kuljum fuq Bejzi Breakfast mis-sitta ta' filgħodu il-qudiem. Ħankomplu Bray White issa.

0: Lisa Stansfield fu BEZ 100.2. Konta nif semmejt il-kert, pero ma nistax ukoll ma nsemmix li ngħid l-nannu tar-radio. L-Albert Galdes li kuljum ikun miegħek mill-erba' ta' ħarfsa nhar quddiem għal home run. U bħal kull nhar ta' ġimgħa jagħti giveaway ta' 2 free cinema tickets with drinks and popcorn. Ġifieri kollok hekk forsi little small outing ma' xi ħabiba jew inkella xi date night hekk tiġi kxejn. Why not? Xiet it-tagħmel bażikament kull nhar ta' ġimgħa f'xi ħin waqt il-programm tiegħu Albert ħajiddeskrivi film partikolari. Ġifieri dejjem ħajkun differenti sewwa u ħajiddeskrivih fit-tliet tikliem. Inti minn dali jgħid tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi u tibgħat l-isem ta' dal-film fuq 9909102 u dawk it-tu cinema tickets b'xejn with free drinks, popcorn jistgħu jkunu tiegħek. Ħankomplu xi niġi lura tfaddilna naqis jed żgħira flimkien. Dal-waqt għandna Coldplay.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: Say you, say me.
1: Or this.
3: I'm never gonna dance again. Guilty feet have got glory.
1: And even this.
4: To make you feel my love.
1: Late night love.
5: Every night from 10 on Bay Easy.
4: To make you feel my love.
1: Good times sound like this.
6: Eden Comedy Club presents Omid

jess l-erba u 10 minuti, kon sanajt il-sitta, l-erba u 10 minuti u ftit sekondi maħħom. Savage Garden, truly, madly, deeply. Il-bira ħafna football u naturalment kenna il-sorpriza ta' draw ta' l-Ingilterra. Ħafna nies mhumiex kuntenti, il-fans mhumiex kontenti, però xorta jgħidu l-probabilità li l-Ingliżi jgħaddu, però ma kienx ir-riżultat illi forsi wieħed kien qiegħed jistenna, speċjalment dawk illi ħalsu ħafna flus biex imorru jarawhom. Patty Austin, flimkien ma' James Ingram, Baby, Come to Me.

Okay, ħana nabda xej minn għajja laqiju twilet illum. Għanna l-mużiċist Renzo Arbore, Taljan, kulħadd jafu Renzo Arbore minn Foġġa, għajja laq 89 sena anki prezentatur fuq television u filmmaker u jkanta u kellu l-orkestra, ecc. Jeff Beck, kitarist famuż li daq ma' ħafna bands fostom il-Yardbirds u anki naturalment ma' Clapton kien tagħna suċċess kbir High Ho Silver Lining. Miet fl-23 fil-età ta' 78 sena. Mac Fleetwood għadu ħaj 78 sena mużiċist mal-band Fleetwood Mac naturalment. Imbagħad għandna lil Glenn Medioris li għal 56 sena Amerikan illi tagħna suċċess naħseb jiena wieħed mill-ftit suċċessi li tagħna jiena almenu bda bisnaf tiegħu Nothing's Gonna Change My Love to You. Għalikom għal daw kolla li semmejna u daw kem barra kolla li l-lum għandhom il-birthday dinija għalikom fuq Bay Easy 100.2.

0: Nothing's Gonna Change My Love For You. U semmejna ħafna li kellhom il-berdel illum u nsejna li lajna l-Messi il-plejer li bħalissa wkoll qiegħed jibrilla naħseb bħalissa huwa top scorer wkoll ġewwa il-World Cup. Lionel Messi illum jagħlaq 39 sena qed jiġri daqsxejn wara Ronaldo fejn jitlu weta ilha x lieħor għandu daqsxejn iktar. It-tnejn baqgħu tajbin, it-tnejn baqgħu fit, it-tnejn huma bravi l-bieraħ Ronaldo wkoll ipprova daqsxejn il-kapaċità tiegħu skorja tnejn u xtaq tielet wieħed imma xiftit jew wis l-isfortuna kħaqritu wkoll.
1: The Home Run on Bay Easy 100.2.

0: Mr. Sledge, Thinking of You, for Bay Easy 100.2.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Għandek like il-ċans li ta' di serata divertimentu ta' da' jekk inti tinnexxielek tirbaħ dawn iż-żewġ biljetti li għandna likom biex morru taraw il-Omid Djalili. Ħajkun live f'Malta eżattament fil-Intercontinental Arena Conference Center bej l-24 u l-25 jumejn fil-għaxija li se jkunu naħseb jiena xi ħaġa li mhux ta' min jitlifhom. Kull ma tridu tagħmlu huwa li tibgħatulna il-kelma Omid fuq 9909102 min issa ibgħatulna il-kelma Omid minn hawn u ftit ieħor is-soltu naturalment fuq il-numri tagħna 9909102 u ibgħatulna wkoll l-email address. Huwa importanti ħafna illi tibgħatulna l-email address. Inħalli f'idejkom u mbagħad is-sistema tażel rebieħ.

Era ta' Super Troopers, specialment meta kenna il-serie ta' Star Wars, konna naraw ħafna minnhom. Fuq Mejzi 100.2 daw kienu qabba u minn hawn u ftit sekondi oħra għandna lil Eternal I Wanna Be The Only One.

I love your smile, Shanice, for Bay Easy 100.2. Il-maintenance fil-dar, kif inikom sejrin tamlu maintenance inkomina l-sadollu du stess. Kelli fit maintenance xnamel, kelli daċxie skirting għala li għattu għahlu bil-kwit. Pero importanti l-inżommu l-bibin, it-twi inżommu mill-lubrikati kif suppost indom daċxie zejt, jon kalla silicone sprays kont kif suppost jikunim l-aluminium u l-roti. Insomma, bximot jomu jħor, xiftit jowis nitalmu, dejje. U kontu tafu li kienu il-Rumani li probabilment kienu l-ewwel nies illi jużaw il-ħġieġ fit-twieqi. John Boys, Western Girls.

0: Hall of Fame diskret flimkien Will I Am fuq Bay Easy 100.2. U jekk inħarsu daqsxejn lejn il-futbol li kellna llum kellna l-logħba li ntlabet iktar kmieni bejn Panama u anki Kroazja, illi Kroazja rebħu lill-Panama fil-waqt li Kolumbja qelbu wkoll lill-Kongo. Iktar tard il-lejla flimkien għax issa qed jintlabu l-logħob Bosnia Herzegovina jintaqgħu ma' Qatar fid-disa u Switzerland kontra il-Kanada fl-istess ħin. Dawn huma l-logħob li għandna l-lejla jiġifieri fit-tard filgħaxija. Imbagħad ovvjament ikonna xi ħaġa fil-għodu għall-ħabta ta' nofs il-lej. Imma ovvjament din tidħol ma' għada Morocco kontra Qatar. Haiti, skużawni, Morocco kontra Haiti u Scotland kontra Brazil għandha tkun logħba interessanti immens għal dawk kollha li jridu iqumu jew jiqbhom għajmin wara nofs il-lejl. Issa jidħol verament fl-istadju sabiħ li wien isank il-fatt il-logħob jintlab fl-istess ħin hija xi ħaġa iktar eċċitanti għax taf inti ma jkunux tafu il-logħob il-riżultati eżattament. Insomma. Sendo o lejla Late Night Love, najdulkum, 3 sekundi oħra.
1: When we say Late Night Love, we mean songs like this.

Jason Mars, I'm Yours fuq Bejzi 100.2. Il-bira tkellimna daqsxejn fuq ċerti atturi interpretaw ċerti karattri veri kemm kienu jixbuhom. Illum se ngħidilkom forsi tiftakru dawn li se ngħidulkom issa Meryl Streep kienet interpretat il-Margaret Thatcher fil-film The Iron Lady. Lemmek Freddie Mercury fil Bohemian Rhapsody nafu kemm kien tajjeb. Mbagħad kien Robert Downey Jr. Kien interpreta il Charles Chaplin fil-film Chaplin kien verament tajjeb kien eċċellenti. Però wieħed mill-aħtar films illi sorprendini ma konċ naf illi interpretaw il Bob Dylan film li kien jismu I'm Not There kienet Kate Blanchett illi interpretat il-parti ta' Bob Dylan. Najk il-verita is-sorprendejt ruħi għax dina ma konċ nafa. U najdek il-verita dan il-film ukoll ma rajtux u issa nara daqsxejn kif nara nsibu u nara daqsxejn. Jiena ċerti li Kate Blanchett żgur ta' interpretazzjoni tajba għax anke mid-dri tatti li rajt. I'm Not There kien jismu. Damn Uma Heart. These dreams, the easy 100.2, nipaw sejrin, sasabah.